de Lionel Richie. Na go van Spidol a geliefert lo vun e puich. Hallo, heiere grad aus dem Joer 1984 vu segem Album Can't Slow Down, definitiv eng vun den bekanntsten Balladen vum Lionel Richie. Lo direkt gimmer dann op Liverpool an Joer 87, do hun nemech Echo and the Bunnymen hiren Album rausbrot, den genauso hecht wie d'Band, an du hast dëssen Titel heut drop. Lips Like Sugar, e vun hiren joer bekanntsten an noch accessibelsten Lieder gibt es bei Mengen. Echo and the Bunnymen, die lauscht 100,80.